vina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

kiseonik. Ljubav okreće točkove, moto svetli ko svetionik. Brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane.

pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: dobro jutro Sarajevo. Razbuđujemo se lagano. Ima onih kojima je jako teško razbuditi se i ustati danas. Međutim, mora se, sredina je radne sedmice. Tako da, šta da kažem, idemo brzo na noge lagane, da i meni malo pomognete izabrati današnji mini koncert. Znate već, na programu je za 15 minuta, a broj putem kojeg šaljete vaše predloge je 061 010 030. Dobro jutro.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 KM. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak za Karabatkom 1 kg 3,95. Banana 1 kg Marku 95.

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Hit FM radio, idemo dalje, jutarnji program Dobro jutro Sarajevo, e sada mini koncert. Toliko dobrih predloga, bilo se teško odlučiti za danas, međutim, ja mislim 3 ili 4 predloga danas za Zdravka Čolića, i to nešto starije pjesme traže slušatelji, tako da mi pronalazimo 2 najveća hita. Dobro jutro, Čola za vas.
1: Duplo je bolje, samo na Hit FM-u, dupli hit omiljenih izvođača.

bilo ravno onome. Kad je stariju parkirao u bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u granat po još logistike.

na komšiju se ne može, onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš.

Još jedna od vaših pjesmica jutros u našem programu, Lela i Dino Merlin. Koliko je sati? 8.22, idemo dalje. Neko čudno, tmurno jutro, 16 stepeni, ide ovo danas do 30. Sutra ponovno, naravno, će da ono baš ugrije, a u petak temperatura u Sarajevu do 40 stepeni, to su davno meteorolozi najavili. Tako da i mi lagano mijenjamo ritam. Despacito, jedan onako pravi ljetni hit da uživamo još u avgustu mjesecu, jer evo, već utorak je 1. septembar, znate, već dođe septembar, djeca krenu u školu, onda počnu padati kiše i onda se uhvate gužve na sarajevskim semaforima i tako nam život prođe.

0: 8.33, idemo dalje. Ko se ukazao u našem studiju? Pa ne mogu da vjerujem. Jel će kiša ili će nešto da bude? Andrej, dobro ti jutro.
1: Dobro jutro, Emira, i tebi i svim našim slušateljima. Pa kiša jučer padala, bar ono nešto kiše, ako se može nazvati.
0: Pa nije ono ništa, ni porosilo kako treba.
1: Ko fol malo, eto.
0: Pa bilo bi dobro da padne, mogu ti reći.
1: Pa znaš šta, ja sam sinoć uživao pravo, s obzirom da je bila ugodnija temperatura, onda se moglo sjediti malo i napolju i popiti neka kafica, tako sam sinoć sa suprugom, pa onda malo se razgovara i
0: Čekaj sutra da vidiš šta će da bude.
1: Pa kažu nekih 40 stepeni u Sarajevu, tako da ono
0: ima baš da se haos. Spržimo još, valjda neka, da ljeto završimo sa stilom.
1: Pa ne znam šta bi ti rekao.
0: Ko nije boje uhvatio da
1: još uhvati malo.
0: I oni koji su uhvatili da betoniraju.
1: Pa znaš šta je, iskreno mislim da je bilo prevruće stvarno ovog ljeta, dugo je trajao toplotni val, nije bilo nikakvih, evo još uvijek zapravo suštinski nema još nikakvih padavina. Evo vidimo da imamo i problema s ovim vodosnadbijevanjem na području Sarajeva.
0: Danas katastrofa
1: i prethodnih dana katastrofa. Nadam se da će neka kiša ozbiljnija past u neko skorije vrijeme, s obzirom da su ti izvori, kažu, prazni.
0: Ja ne znam šta ćemo.
1: Pa iskreno, mislim, ozbiljno je pitanje, jel, i nije Bosna i Hercegovina jedina koja se suočava i

0: Da, ima puno glava koje moraju da se predstave.
1: Dobro, ima puno i stranaka i svega.
0: Sad će to da krene. Biće zanimljivo ovaj septembar u Sarajevu.
1: Pa hoće sigurno. Vidim nekih ljudi koji sam prije viđao na ovim izbornim listama. Više ih nema na tim izbornim listama, što mi je malo isto bilo čudno. Mada je vrijeme, bala polako, da se neki i povuku u penziju, Emre. Ja otkako znam za sebe, ja znam za sebe, nekih 30 godina znam za te ljude na tim funkcijama.
2: Oni su sad najbolji, znaš, oni su kovino.
1: Znaju
2: što
1: sve.
2: Stari, to boj, sve folove znaju i šteta je da mi sad to, to znanje, iskustvo, te marifetluke, da mi to tek tako.
1: Pa ne znam, ako bi to gledali na taj način, onda nekako čovjek bi očekivao da smo dosta 3 puta ušli u Evropsku uniju.
2: Pa pusti, šta ćemo tamo? Dakle, da mi vidimo za ovu nagradu, šta ćemo, dakle, imamo vikend za 2 osobe, Tučepi, vikend, ljepota, sve je plaćeno.
1: Ja ne znam, mislim, to treba realno nešto brzo uraditi, s obzirom da,
2: pa vidi,
1: ove najkasnije iduće sedmice, jer to je ljeto, je kraj, tu, mada lijepo je u Tučepima i u novembru, što...
2: Što, kakav novembar, to je septembar.
1: Pa ne, kažem, u novembru možda se oduži sad.
2: Ma ne, možda, ništa to. Ajde, dajte nam jednu dobru ideju, 061 010 030. Ovo je Hit FM.

0: Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na pubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
3: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport.

0: Sarajevo, ljubavi moja, ima li ko da vas vode pitanje dana? Dakle, to je ono što ljudi pitaju jedni drugi sad kad ih sretnu na ulici. Ima li vode kod tebe? Nema, ima kod tebe, ima, i kako kod tebe ima, kod mene nema, i tako,
1: i tako dalje.
0: Dalje.
1: Što tako se dalje mene tiče, jutros kad sam krenuo iz kuće, bilo je vode. Evo, nadam se da će biti, iskreno, moja ulica i naselje nisu na spisku ovih kojima bi trebalo nedostajati danas vode. Tako
0: imamo
1: da,
0: evo, taj spisak, imamo da vidimo.
1: Tako da nadam se da neće ni biti do kraja dana ili eventualno ovo, ovaj, u narednom periodu. Mislim, stvarno, što se toga tiče, ne mogu se žaliti, ovaj, da je nestajalo vode, jer nije. Prošle godine smo imali situaciju, ono, kad je u cijelom Sarajevu nestalo vode, tako je bilo i kod nas. Što se tiče ovih ulica, odnosno naselja u kojima danas ne bi trebalo biti vode, prekid vodosnadbijevanja očekuje se u Barama, odnosno Šip, Park, dobro, Ciglane, Velešiće, Gornji Velešići, Pofalići, Hum, Brdo, Dumače, Ugorsko, Hotonj, Barica, Braće Krše, Dreskovače, Orahov Brijeg, Slatina Polje, Gornji Kromolj, Vogošća, Semizovac, te ulica Mali Pašina, Bolnička, Koševo, Patriotske lige i Betanija.
0: Dakle, mene kači, tebe ne kači to.
1: Pa eto, ja imam sreće, ja sam, mislim, suštinski graničim sa ulicom Bolnička, s ulicom Koševo, ovaj, ali evo, dijelite ono možda par metara da budeš pogođen ili ne budeš pogođen. U pitanju su radovi zapravo na cjevovodu, na pumpnoj stanici Alipašin most, tako da ovo, to je pumpna stanica koja pumpa vodu prema ovim naseljima.

0: Tražili smo ideju za ovo mini ljetovanje, ovaj vikend u Tučupima. Čemu dilema? Zasluženo vas dvojica, počastite sebe, a ja sam za. Uslov je da sa sobom ne vodite nikoga.
1: Mhm, zanimljivo.
0: Pa ne bi to
1: ali jedna je soba.
0: Ideja. Pa ne bi to bilo.
1: Jedna je soba. Mislim da nije dobra ideja.
0: Nije to dobra ideja.
1: Ja sam nešto razmišljao, pošto evo inspirisan ovim toplotnim valom i tako dalje. Gledam ove naše parkove, nigdje trave nema, nigdje žbunja nema, sve je spaljeno bukvalno. Pa možda da, ne znam, neka koja uspije, s obzirom da smo rekli slušateljke, oživjeti možda neki cvijet ili neku biljku koja je umrla.

0: pa nije... Otkud ti, mislim, stvarno si ti...
1: Pa ne znam, možda ima neki, tebi, neka metoda.
0: Tebi ne treba dati da ideš na godišnji, tebi su lude ideje, pa da ga napali. Meni je učer pala ideja na pamet, znaš, da napravimo nešto u stilu SFF-a, ono, prošla sedmica. Fali mi naslovi, zablistala ova, zablistala ona, pleni dekolte...
1: Oduševila, očarala i tako.
0: Ispade mi manijaci u Sarajevu, samo ženama gledam u dekolte. Svaki naslov kaže opasan dekolte. Kako dekolte može biti opasan? Ja se čudim tim naslovima, ono, kad čitam, ono...
1: Pa znaš šta je, zavisi ko vjerovatno piše te članke. Ako pišu kolege muškarci, onda možda može biti opasan dekolte. Sad ne znam što se tiče
0: kaže,
1: žena.
0: Opasno, opasan dekolte.
1: Opasno, opasno.
0: Opasano, ti kontaš, ugrišćete sa slike dekolte. Bože, sačuvaj. Vidio si koliko je ljudi došlo u Sarajevo tokom SFF-a?
1: 40, koliko, 3-4 hiljade ljudi, fin.
0: To Dino Merlin zadan dovede.
1: Bila je šala, u kući supruga je rekla sličnu stvar kao ti. Za 3 dana Dino Merlin je dobeo 200 hiljada, SFF je za evo, nekih 7-8 uspio 40 hiljada, a opet koliko ima veze s tim SFF-om, ti dolazci, koliko nema, to već ne znamo. Ali generalno mislim da nebitni su brojevi, suštinski važno je da je Sarajevo bilo onako kakvo jeste, da nam je Bog dom češće onako, da nije ono, sad evo bojim se iskreno tog septembra i kad krenu djeca u školu i kiša i sad ta atmosfera, bit će nam Sarajevo iskreno ono prazno, moći ćeš prošetati u 6 sati i nikoga ne sapneš.
0: Ali zato mi imamo jednu super akciju sa Cineplexom, 9.9. zapamtite ovaj datum, vodimo 220 naših slušatelja na premijeru novog filma ove Sandre Bullock, ja ne znam, to je hit, kažu, čita
1: Sandra se... Sandra Bullock, volim ja Sandra Bullock.
0: Jo, znao ti žena da je voliš?
1: Ma zna, rekao sam ja, imam ja ti par, rekao sam, ako ti kad prevarim, između ostalog i ona je jedna na tom spisku, ali mislim to se realno neće...
0: Sandra Bullock.
1: Tako je, Sandra Bullock, Shakira,
0: Shakira?
1: Tako je, i Meghan Markle, to su mi, te neke žene s kojima bi ja, zbog koje bi ja prevario svoju suprugu, a ona bi mi oprostila, to smo se već dogovorili.
0: Vidj, hajde, otkud... Mislim, otkud ti Shakira pa...
1: Pa Shakira je, Shakira...
0: Vrstava mala
1: je. Pa Shakira je, onako, pa latino je sad sve to, vrlo je onako...
0: Vidi, ti si hrabar, u mnogim stvarima ti si ono dosta hrabriji od mene, nema šansi da bi ja priznao tako nešto.
1: Ma što ne bi priznao, što me briga? Ma što me briga, svakako se to vjerovatno neće realizovati. Ali evo, Meghan Markle, joj, ona mi je, kad sam gledao još onu seriju Suits, nisam ja ni znao ko je Meghan Markle, dok sam ja kasnije to pohvatao da je to neka
0: vojvodkinja. Sa šipcama. Ti si tu proklizo.
1: Ma ništa, nula bodova, nit sam ja kome interesantan, sve su to prije svega multimilionerke, jel, pa onda sve ostalo. Pa
0: vidi, druže.
1: A šta ću ja njima, znaš, one sve imaju dvorce, nekakve situirane, ono, ali, maksimalno.
0: Upravo zato, dakle, one imaju sve, samo im fališ ti.
1: Samo im ja, da imam život zagorčan.
0: Da. Falio si mi, druže, dakle, tako da, ne znam što da ti kažem.
1: Evo gledam ovo je Practical Magic 2, je li to se očekuje u kinima?
0: Ne, to.
1: Komedija i fantastika, hopa, pa ovo kod da su za mene pravili film.
0: Vidi, pravimo spisak 220, odnosno za dvoje, znači to je 120.
1: 110.
0: 110 puls pratnja, to je, i pravimo zabavu, dakle nešto biti tu samo film, kino. Nego ono da budemo dobri domaćini, da imamo doček naših gostiju, dakle, to je premijera, druže, 9.9. je ono svjetska premijera, pa tako i kod
1: dobar
0: nas.
1: Dobar je datum, sviđa mi se to.
0: Dobar je datum, dobar datum, tako da, tu ćemo da testiramo naše slušatelje. Upravo iz ovog razloga smo oprezni sa ovim našim super nagradama koje dijelimo. Puno smo super nagrada onako bez veze bacili niz vodu, jer smo očekivali ne zahvalnost, nego jednostavno da nam se ljudi jave sa tih putovanja, da nam pošalju neki video da mi možemo objaviti kako to ljudi uživaju, međutim niko ništa.
1: Da vide drugi da je to fakat bilo, mislim, da ne bude priča ono nešto, ne znam, nije one kofobili nagrade.
0: E, onda smo malo, i stvarno ćemo da kad je tako nešto super vrijedno u pitanju, da malo pooštrimo kriterije, da to...
1: Pa
0: damo
1: treba
0: nekome ko stvarno, kome znači Hit FM, ko je prepoznao ovo što mi radimo i ko razumije zašto to nama treba.
1: Pa i kome nagrada, znači, ja vjerujem da je bilo i oni koji, mi smo dali more, on bio 7 puta na moru, pa ima li onaj ko nije bio nikako bolje njemu da damo, mislim, realno, šta ćeš ti 7 put?
0: Jučer simpatična gospođa, kaže, ova nagrada djeve, kaže, meni je dosta ovih, kaže, pravo da ti kažem, i privatnih smješta i studenca i kuha i supu, makarone, dođi on mokar s plaže, pa onda nešto pravi. Pa i stvarno to kome bi značilo, stvarno da znam da mu nešto znači.
1: Ja, pa vidiš, nisam razmišljao, ali to neko, vidiš, možda i bi ima ljudi koji nikad nisu ono bili

0: Hotel ima sigurno.
1: Pa da, koji su cijeli život po tim nekim privatnim smještajima i apartmanima, čudima, i da jeste to nezgodno suštinski, pa svi smo mi bili u jednom apartmanu,
0: ali znamo kako. S druge strane onda ovaj opet si oni sretni, nije bitno gdje si, druži,
1: pa na moru koji
0: ne mogu ni do Neuma da.
1: Tako je, mnogo ljudi nažalost ne može ni do Neuma. Ja sam mislio da ipak mi imamo više
0: dosta
1: para.
0: Dosta ljudi je koristilo, znam, po ovaj Centotrans.
1: Mhm. Jednodnevni izleti.
0: Jednodnevni izleti. Dakle, oni krenu nekad na večer ovako u dva. I čitav noć se vozi da bi bio negdje usadan na plaži. Sad zamisli, dođeš, ovaj, svi spavaju, a ti dođeš, ovaj, izađeš iz autobusa i čekaš da svane.
1: I ti ono negdje si u polu snu.
0: Ma, i ti sad čekaš prvo da sunce ugrije, da se ugriješ
1: hladno. Piješ kafu.
0: I prvo kupanje, kaže, u sedam. Ajde, uđi u sedam, u vodu, daću ti šta hoćeš.
1: Pa i samo hrabri, iskreno. Ja kad god sam bio na moru i kad probudim se, a tako, ali pije se kafa do 10 sati, mislim, realno.
0: Ali vidi, ti kad si došao na nemaš ti šta, ti odmah ideš u vodu.
1: Tako je, pa da iskoristiš, mislim, s obzirom da se vraćaš kući, vjerovatno u 3-4 kad je taj povratak.
0: U 6, evo. Tako da...

0: 9.23, nakon grupe Ruž idemo dalje. Iskoristimo priliku da pozdravimo našeg Tarika Ramovića, našeg stomatologa.
1: Najboljeg stomatologa u Sarajevu.
0: I da mu javim, doktore, ne boli ništa. Bio sam sinoć, pa zato zna on o čemu govorim.
1: Pa joj, ja iskreno...
0: Sjedi, kaže, neću ti ništa, ma reku, dobro. Svaki put kad smo rekli neću ti ništa...
1: Bilo je nešto.
0: Druže, nije dobro.
1: Znaš šta je meni zanimljivo uvijek, taj odnos između ljekara i pacijenta i stomatologa i pacijenta, isti je suštinski, a svi se nekako uvijek, kad su tako neke malo, ne baš tako drage, kako bih rekao, pa ne operativni zahvati, ali neke rutinske situacije, a zahtijevaju malo da se i pripaziš i da će boliti i tako dalje. Svi kažu, ma neće boliti, dakle pričaju kao s djetetom, ubjeđujemo se isto kao s djetetom.
0: Možemo se malo poigrati jutros, ako ima neko ko treba intervenciju stomatologa, nudimo, dakle, potpuno besplatno, mi častimo.
1: Da ode do
0: Tarika. Vađenje zuba, evo, od nas.
1: Za čas.
0: Za sekund.
1: Boli li?
0: Ma ne boli. Ne, stvarno, 061, 010, 030.
1: Ako ima išta gore od te zubobolje, joj.
0: Nećemo o tome. Da vidimo, dakle, šta smo imali i šta radimo. Od septembra mijenja se programska šema, dakle, više priče, manje hitova. Dakle, jer smo ljeto imali sa više hitova, manje priče, sad idemo u kontru. Nove akcije, dakle, krećemo 9.9. Vodimo vas na premijeru filma, kako se zove? Sandra Bullock.
1: Sad mi je pobjeglo to Practical Magic 2, čini mi se. Dobar film. Čini mi je Sandra Bullock tu science fiction, odnosno naučna fantastika i kome

0: tako spontano nama došle, a dale su neki konkretan rezultat i pomogle nekome, i to je nekako naš najveći ponos.
1: Mislim da negdje zvoni telefon, samo se evo neki dan kad je bio neki dan juče prekučer kad ste igrali stoni tenis, sjetim se i onog bazena otoka kad smo plivali, a to je suštinski nedavno bilo, a čovjek zaboravi.
0: Jučer bilo. Dobro jutro želimo, halo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Piše meni na telefonu Mirza.
2: Jeste.
0: Mirza, u programu. Drago mi.
2: Imam tu jednog to dijete, ali ne bi javno u program.
0: A recite vi meni samo gdje je to dijete, gdje živi i koliko ima godina i da vidimo šta mi možemo uraditi da ga spremimo.
2: Sedrenik, četvero djece, otac invalid, niko im ne radi.
0: Dobro.
2: Oni su malo ko sramota, ja im iće gode, orku pomoć, ba, dodijemo. Nije malo to ko sramota, znaš.
0: Pa vidi, neću mi, ako nešto treba, bilo bi dobro, samo znaš, nezgodno je sad da se mi pojavimo, dakle, ako možemo nekako, ili vi da stupite u kontakt, da nam pomognete, da popišete šta treba i da mi to do petka sve završimo.
2: Ajde, potrudit se, evo, toliko dana.
0: Ajde, molim te, dakle, neka to bude tvoje zadataka i jednostavno, mi nećemo ni pojavljivati, mi ćemo samo to poslati, od srca i da na neki način, pazi, četvero djece, valja spremiti za školu, druže, to nije lako.
2: Jeste, otac invalid, nema noge.
0: Ništa, sve okej, dakle, ne moraš uopšte detalje, to nas uopšte ne interesuje, šta treba nas interesuje, dakle, šta treba za tu djecu. Ako su patike da znamo koji su brojevi, koje su veličine, da ne uzimamo nešto što je malo i ne treba.
2: E, važi danas, ja to pa ću vam se javiti. Hvala vam, sa najljepše.
0: Ništa, druže, tu smo da pomognemo.
2: Hvala vam, svaka vam čast.
0: Ništa, druže moj, hvala tebi. Dakle, uopšte to nećemo, ako nam zatreba i vaša pomoć, onda ćemo se obratiti, ovako reći.
1: Ljudi,
0: fale nam još jedna tena, kupiti najbolje.
1: Tako je, i naravno vodite računa, ovo za slušatelj, kad dječak, djevojčica i to sve, mislim, jel?
0: Da. Mi kad smo krenuli sa radom i našim jutarnjim programom, to smo i obećali, dakle, da ćemo biti pomoć, servis i prijatelj svih naših slušatelja i da jednostavno mi radimo 24 sata, šta god da treba, stojimo na raspolaganju. Nekad nešto nećemo moći sami.
1: Da, pa ja sad hoću da kažem što je u našoj moći, mislim, realno ne možemo skinuti zvijezdu s neba, ali možemo animirati puno ljudi da nam pomogne da skinemo zvijezdu s neba. Nekad možda ne možemo sami, nemamo ti i ja dovoljno snage i ove naše, ja ih zovem žene, ali zajedno se, kad se male ruke slože, svašta se može, jel kako kažu.

0: prava priča koja se dešava na treningu. I mislim da ono djeca ili roditelji nisu često ni svjesni šta zapravo takvi treninzi donose. Ok, dijete možda se nekom ne sviđa da ne znam nija trenira boks ili karate, ali ovaj zapravo je ključ u ovom drugom jačanju samopouzdanja, dizanju samog sebe i ono na kraju krajeva naučiš nešto što je vrlo korisno, samoodbrana.
1: To je prvo što djeca nauče, dakle, da se znaju odbraniti i mislim da je to jako važno da našu djecu učimo to da ne daju na sebe.
0: Pa i ne treba i da daju na sebe. Pa zamislu kad bi sad svaku pustu, ono da te lupa neko po glavi, gdje bi ko došao? E,
1: toga je uvijek bilo i bit će i kad sam ja išao u školu i kad si ti išao u školu i sad ovdje
0: tako je, tako
1: naša djeca.
0: Čini mi se, nažalost, da je sad malo izraženije to vršnjačko nasilje, s obzirom da imamo i ove društvene mreže, pa se tamo svašta djeca dopisuju. Ne, ono, kažemo, mi imamo krasnu izreku, ono, pas s maslom ne bi pojao šta jedni drugima pišu.
1: A to će biti jedna druga tema. Dakle, evo, čekamo da nam javi slušatelj u toku dana, pa ćemo i vas zamoliti ako imate ovaj želju, potrebu da ovaj s nama zajedno pomognemo nekome da ovaj pas ima sad ove majčice, košuljice, pa to stvarno garderoba je postala
0: bagatela,
1: jeftina.
0: Je.
1: Stvarno u odnosu na hranu recimo je.
0: Da, hranu skupa. Ono, da znaš, za kilu mesa treba ti, a možeš ovamo kupiti, ne znam, nija košulju.
1: Tri.
0: Ili tri, da.
1: Pet. Ali o tom potom, dakle, ovo ćemo do utorka, kad djeca kreću u školu.
0: No, prvog utorka.
1: To dobro, imamo vremena da to organizujemo. Ova, nama treba jedan dan i ako ima neko da hoće s nama, ono da nam pomogne čisto da izaberemo.
0: Hoćemo li plave ili crvene ili zelene?
1: Što bi rekli, buj...

0: 10 do 10, idemo dalje, ovo je jutro na Hit FM-u. Drago mi je, Andrej, da si se evo pojavio jutros.
1: Pa malo sam došao. Rekao si navrati ponekad slobodno, pa sam ja iskoristio to da navratim do duše i u ponedjeljak i evo danas kao da nisam na godišnjem.
0: Naša gošća jutros trebala je biti Benjamina Karić, načelnica Sarajevske općine Novo Sarajevo, međutim zbog nekih iskrslih obaveza ovaj intervju smo prebacili za ponedjeljak.
1: Ja se radujem s obzirom da ću biti prisutan ovaj tu u ponedjeljak, pa da zajedno razgovaramo sa načelnicom. Imam ja more nekih pitanja, ovaj, što od građana, što i neki stvari koje su i meni naumpale. Evo, živo me interesuje recimo šta je sa ovim, sa ovom situacijom ispred općine Novo Sarajevo, ovaj, dokle su ti radovi vezani za izgradnju ovog spomen obilježja pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine iz ovog odbrambeno-oslobodilačkog rata. S obzirom da ovako neobično je vidjeti ispred opštine, baš ispred opštine suštinski gradilište.
0: Sutra nam dolazi Jasna Bajrektarević, to će biti dobro.
1: Jedva čekam ujutro da upalim, ukoliko sati krećete, da te ne slušam odmah od 8, od 7. Kad ustanem, pa ne, kad zavisi kad ja ustanem, znaš, na godišnjem sam onda, ne moram baš tako rano.
0: Vidi, druže, proći, samo ti, polako, eto,
1: moram malo da te
0: eto ga ponedjeljak. Pa onda dođe, Andrej, napravi kafu, snima vijesti, rekao, šta je, druže?
1: Back to school, back to job.
0: Back to job. Toliko je tema vezanih za prvo nas sami kakvi smo, ovaj, o muško-ženskim odnosima, ovaj, neću ni da govorim.
1: Da ne pričamo, je.
0: Međutim, najčešći problem ljudi danas je što njima, što ne znaju šta će od sebe.
1: Ubi do sada.
0: Da, ubi nas do sada, nevjerovatno.
1: Pa onda trošimo to vrijeme bez veze, onako bjesomično,
0: dakle,
1: na društvene
0: svi su,
1: mreže.
0: Pazi ovo, svi su nezadovoljni. Nezadovoljni. Prvo poslovima koje rade. Dakle, ide na posao i ko da ga neko tuče na poslu. Jednostavno, ovaj...
1: Jako da te kanđijom tjera, da. Suštinski neko, hajde ideš na posao i ti tužan, nikakav, neraspoložen, ideš na taj neki posao, ne znaš ni što si došao, ni šta ćeš raditi na tom poslu, ni ništa.
0: Nije, nego jednostavno ti ideš ono, i samo gledaš,
1: mrsko ti je.
0: Ljudi koji radi ove poslove 8-4.
1: Ovaj, a dobro, ta administracija stvarno zna biti dosadna, Emire. Mislim i ti neki ono, znaš šta je, ti kad kreneš sa tom službom, upoznao sam ja ono kroz život nekih državnih službenika koji kažu na tom stolu nema ni jednog predmeta. Međutim, kako vrijeme odmiče i kako neke stvari nisu baš tako jednostavne za riješiti, mi često ono kažemo, ma državni službenici ništa ne rade, imaju hiljade papira na stolu, nije baš to tako, ovaj, nije baš ni jednostavno, znaš.
0: Pričamo o nezadovoljstvu, dakle nezadovoljni su poslovima, pa onda nezadovoljni i platom koju primaju za taj posao, a nezadovoljni su svojim partnerima koje su sami birali.
1: Dobro.
0: Ženom, žena mužem i sve ostalo. Pa onda tu se pojave i djeca.
1: Da, nezadovoljni su. Kako ne, se ona ponaša i kako, ja, su, kako u školi
0: u stvari,
1: ide to.
0: Kako su, kaže, neodgojena u stvari.
1: Ako je trebao da ih odgoji.
0: Svi su nešto nezadovoljni.
1: Pa, s ovom prije svega, ja bih rekao.
0: Sreću u materijalnim stvarima, daj bolji auto, daj veći stan. Evo, jučer sam sa Harisom pričao o tome, ovaj, otkud pare, i onda smo došli do nekoliko vrlo onako škakljivih tema o kojima se kao i ne govori, jer smo mi kao neko moralno društvo, onda svoje roditelje trpamo u staračke domove, čekaju ljudi da umru roditelji pa da se naslijede ti stanovi, da se to rasproda i da se to prokocka na nekim ljetovanjima, na nekim destinacijama, da bi se slikali za Instagram i svako, mislim, to grozno.
1: Ono što su naši roditelji tolike godine suštinski stvarali i mi to sve tako raskrmčimo za 5 minuta. Jeste. Mislim, okej, okay, ali...
0: Braća s braćom ne pričaju.
1: To je meni najgore. To je meni najgore. Najgore mi je još kad brat na brata zapuca, a to nerijetko smo viđali u Bosni i Hercegovini. Pa da zapucaju radi međe, radi njive, radi granice.
0: Ma nema više njiva, sad ima kvadrati.

0: Idemo dalje, žao mi je što Benjamina nije došla, imali smo jedno dobro pitanje i mislim da je toga sve više. Dakle, ljudi se bave svime i svačim i dobro ide u Sarajevo ovaj biznis uvoza polovnih automobila iz Holandije, Belgije, Francuske, nema više u Njemačkoj polovnjaka tako dobri. Dakle,
1: sad što su tetke i babe vozali?
0: Nema, dakle, Holandija je sada ono ta...
1: Nova niša.
0: Jeste, nova destinacija i uglavnom ti Holanđani ne vode računa toliko o svojim automobilima i to su strašno prljevi automobili. Da se oni moraju da peru dubinski i sve ostalo, poliraju i sve srede, a ti misliš da je to novo, a u stvari je ono...
1: Daleko od novog.
0: Ne do bog da si ušao u njega prije 10 dana. Šta se dešava? Novo Sarajevo, čovjek na socijalnom.
1: Mm-hmm.
0: Uvozi automobile i parkira ih, dakle, bez tablica na parking, zauzeo sa parking mjesta. Od komšija niko ne može od njegovih tih polovnjaka da parkira sad ispred zgrade. Vidi, ima na to pravo. Prodaje on, ide to, jedno se proda, troje dođe novih i tako svaki dan. Ljudi komšije ne znaju šta da rade, zvali policiju, ne može policija ništa.
1: Ja, on je suštinski ne radi ništa ilegalno, ali nije baš da je dobar komšija, loš je komšija. Znaš, ja bi onda...
0: Druže,
1: napravio neki komšijski pritisak na njega.
0: Kako?
1: Pa ne znam, nija, ja bi okupio sav komšilu kao što smo i uradili. Mi smo imali jednu komšiju koji se bavi prevozom putnika, ima one male kombije. I to su stvarno luksuzni kombi. Ti vidiš to košta, Emire, 300-400 hiljada, pola miliona. Vidiš po opremi unutra, kožna sjedišta, čuda jedan. I parkira i čovjek po ulici, 10 kombija. Pa ne možeš to, druže, ne može proći niko od tega.
0: Pa vidi, sve je to okej, ali otvoriš sebi neki plac i prodaješ.
1: Pa tako je, ako se baviš, ako si pravno lice, ako zarađuješ novce, nakav si biznisne, pa hajde onda malo uloži u taj svoj biznis, ne može sve za nula maraka.
0: Ima toga na svim, evo, dakle,
1: ima još
0: ispred zgrada u Sarajevu imaš ti ljudi koji, ono, to je neki dodatni posao, znaš, vikendom...

0: uzme šlepu,
1: zavuče dva auta.
0: I dok se ona ne prodaju, to tako stoji tu negdje ispred zgrada. Imaš toga puno na Lipašinom polju, na Đarićima, ima i na Dobrinji, ima i u Vogošći, ima evo na Socijalnom, što je bilo pitanje. Jednostavno, ljudi se bore.
1: Ja bih rekao da se to, pa dobro, bore se, okej, okay, ali to je isto tako i zloupotreba javnog prostora i na kraju krajeva tih dobro ljudskih, dobrosusjedskih odnosa. Ne možeš ti, mislim, mi to svi radimo. Kako radimo? Imamo po tri auto u domaćinstvu, znači svi već zloupotrebljavamo, treba nam realno jedno auto. Maksimalno dva ako su dvoje ljudi koji rade potpuno drugačije stvari, pa ne znam, jedno mora ići u jednom smjeru, drugo u drugom smjeru, pa je teško to organizovati s jednim automobilom. A posebno to ako prodajemo sad auta i, mislim, to je zloupotreba javnog prostora. To mi ne trebamo dozvoliti, na kraju krajeva to treba prijaviti poreskoj upravi ili kome već. Mislim, sad ti kao fizičko lice, to je ozbiljan biznis. Ti stalno prodaješ ta auta, nije to ti jednom prodao auto, pa okej. Okay. Stalno se prodaje, znači to je već posao. Biznis, treba platiti porez na to, treba zakupiti, treba platiti opštini.
0: Plati ono, carinu.
1: A plati carinu, a ne. Posao, 17% PDV.
0: Tako je, Andrej.
1: Pa tako je, mora država zaraditi.
0: 10:01 minut, evo nas na kraju našeg današnjeg druženja. Hvala ti puno što si svratio.
1: E, nema na čemu, baš mi je fino
0: bilo. Vrati ponekad, dakle, ti si zvanično od ponedjeljka na poslu.
1: Tako je, vraćam se na velika vrata, da me zatekneš ujutro, baš kako si rekao, pravim vijest, kafu i to.
0: Sutra naša gošća je profesorica Jasna Barektarević, pričat ćemo i o međuljudskim odnosima i odnosima prema samim o sebi. Tako da obavezno budete uz Hit FM tokom dana. Naša Elma je u 12, Lajla u 15, Andrej, vidimo se u ponedeljak.
1: Andrej u ponedeljak, tako je.

0: 10.59, ovo je Hit FM radio. Mada smo se pozdravili, Andre, nama lijepo, dakle, pa ćemo nastaviti naše
1: pa
0: druženje
1: sa slušateljima. Još malo da razgovaramo, kafica i to sve malo šuplje, malo nešto pametno i tako, kako to već biva kod nas.
0: Idemo dalje, dakle, pored problema u vodosnabdijevanju, drugih problema nemamo. Dakle,
1: i ne bi trebalo da ih
0: imamo. Na Skenderiji imamo vode, sreća, tako da, ali mi je upravo supruga javila da kući nemamo.
1: Tako u Bogošći, dakle,
0: da,
1: nema.
0: Neću žuriti ovaj, što se posla tiče.
1: Pa ti danas onda produži tamo, neka do večera se ostani, ovaj, ispratimo Lajlu, odnosno ti ispratiš Lajlu, ja ću još malo pa kući, ovaj, pa onda nastavi tamo neka do 8.
0: Ajde da ne dužimo više. Jutro smo spomenuli da ćemo imati jednu našu mini akciju, dakle, ako ima, i zamolili smo da ako ima neko da zna da ima neko dijete, ovaj,
1: i roditelji nisu baš u mogućnosti obezbijediti mu sve što je potrebno za školu, da nam se javi.
0: Od Sveske, ako idete danas u kupovinu, znam da ima dosta onih koji ne čeka se zadnji dan da se ide. Pametno, dakle, to je ta neka Sveska, to je taj neki ruksak ili ovaj, ako želite s nama, mi ćemo to svakako uraditi. Imamo ovaj nekoliko djece
1: koje su nam se javili.
0: Tako je. I mi idemo do petka jednu brzu akciju da pomognemo. Možete se javiti nama ako želite da nam pomognete, da pomognemo.
1: Tako je, ili da zajedno to uradimo, zajedničkim snagama.
0: Mi to volimo i s vama raditi. To je bilo slučaj sa loptama. Evo da napravimo akciju, jedna sveska, jedan gost. Pa nikome ne damo Skenderijom proći, ja da nam ne donesi jednu sveskicu.
1: Svesku, pernicu,
0: bilo šta.
1: Ruksak, bilo šta. Mislim, naravno, u skladu je li i sa vašim mogućnostima. Mislim, ok, mi volimo pomoći. Ovaj, nekad ljudi daju i više nego što suštinski imaju i mogu. Nemojte to raditi, onoliko koliko možete da vas ne zaboli, a ovamo će mnogo značiti.
0: Neka to bude naš mali doprinos, dakle, za početak ove nove školske godine. 061-010-030 je naš broj telefona ako želite i da nam se javite. Mi ćemo do 12 sati malo se ovako podružiti sa našim slušateljima, razmijeniti neka mišljenja i

0: ostavite 1 do 1,5 cm prostora između palca i vrha patike za rast. Prednji dio đona treba da se savija ispod prstiju, a peta da bude stabilna. Čičak zatvarači su praktični za mlađe, dok su pertle pogodnije za starije. Birajte prozračne materijale i udobne uloške. Ne zaboravite na neklizajući đon i naravno čarape. A i one stare patike mogu zasjati, pa očistite ih, operite pertle, ubacite nove uloške. Sitne promjene često naprave baš veliku razliku. Pa povratak u školu, vrtić ili na posao možda nije modna pista, ali ko kaže da ne možemo uživati u svakom koraku. Udobno, šareno i poslom, i neka nam jesen koja je pred nama počne ljepše nego što mislimo.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar dan, Sarajevo.
1: Hit FM radio.

0: na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u, u sedmici smo poslije SFF-a, vjerujem da se već navikavate i opuštate od sjajne atmosfere koja je vladala Sarajevom proteklih dana. E pa za sve vas koji želite nastaviti u toj festivalskoj atmosferi, večeras nam stižu i dani piva i hrane u Sarajevo i to u park Hastahana i trajaće sve do subote. Dakle, još 4 dana dobre zabave uz tribute bendove i hitove Bijelog dugmeta, Azre, Zdravka Čolića, EKV-a. Znači ova sedmica u znaku starog dobrog rock'n'rolla, pa nema da fali energije i zabave. Idemo sad sa blokom reklama, a onda nastavljamo sa jednom zanimljivom pričom i naravno hitovima.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
0: Nova školska godina je pred vratima. A Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Sanjarite o svoj...

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
4: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
5: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo.
7: To je to.
8: Samo hitovi.
9: 104. Sarajevo.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: 14. sati, evo nas na Hit FM-u i nekako došlo je vrijeme do toga da se trebam odjaviti i pozdraviti sa vama do sutra. Vi svakako ostanite u dobrom raspoloženju, ostanite uz najveće hitove na 104.9 ili nas slušajte na hitfm.ba. Od 15 pridružit će vam se Laila, a ja sam ponovo sutra tu od 12. Ćao!
2: Dobar dan, Sarajevo! Dobar dan!

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Nova školska godina je pred vratima. A Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu

Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla sedan sada

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Prošlo nam je 17 sati i ovog 26. augusta se družimo zajedno na 104,9 MHz. Lijep nam je dan, jeste toplo, ali nije pretoplo, mada ove temperature skaču i u narednim danima, pa kažu da se vrhunac toplotnog vala očekuje od petka. Ponovo ćemo imati jedno izazovno vrijeme pred nama, ali ništa što dobra hidratacija i sakrivanje u hladovinu ili pod klime neće riješiti. Ako želite pogledati dobru predstavu, večeras preporučujem Sartr. Predstava offline u produkciji Studio Teatra nastala u saradnji sa Bosanskim narodnim pozorištem Zenica. Večeras gostuje upravo u našem Sarajevskom ratnom teatru. Predstava govori o generaciji mladih koja istovremeno živi u stvarnom i digitalnom svijetu, istražuje šta se događa kada identitet koji gradimo u svakodnevnom životu počne živjeti paralelno sa identitetom koji stvaramo na društvenim mrežama. Ovo je jako zanimljiva priča, vrijedi pogledati, a kada smo već kod Sarajevskog ratnog teatra, izbacili su i repertoar za septembar, sjajne predstave su tu, pogledajte šta sve možete pogledati tokom 9. mjeseca u Sartru i svoje ulaznice obezbijedite na vrijeme.
3: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Stari do...

0: kompaniji lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
1: 062-801-801. To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Vikend je rezervisan za vrhunsku filmsku zabavu u Cineplexu Sarajevo. Očekuju vas najbolji filmski naslovi za svačiji ukus, od akcije, avanture i trilera do drame, horora, misterije, komedije i animea. Pogledajte Odiseju, Pobunu, Podmuklo, Oni su među nama, Psi pod zvijezdama, Spider-Man Novo doba, a ljubitelje animea očekuju i Your Name. Povodom 10. godišnjice, kao i film Želim seks. Izaberite svoj film, povedite ekipu i provedite vikend uz najbolju filmsku zabavu. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Što je to hit?
2: To je to. Samo hitovi.

Za mene, za moj ukus, ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati, znam.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

slične njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jadnom svjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull. Zagrizo je. Gotovo.